0: tše ke ditlalemiso go thobele FM le Lethabo le Joy Mathato.
1: Ogetšwe nnampitše Lethabo le Joy llaga mathato
0: ga mmogo le Iga kgoši esese
1: Iga ona ka mono studio
0: re tšetšana le wena go ya go sela thobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo.